0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя ekipa, своя prikaz. Igraj sekoj

0: Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 14 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Financijsko društvo Mint SN.
3: Draga,

0: Hello summer.
1: Međusezonskite popusti se tuka. Novi modni parčinja i drama ceni. Tvoja ta shopping avantura započnuva vo Eastgate Mall. Ti si centar.